ndoda kuraza ndipa musatso kuti ma project sakati wandewa kuti uchida kuti mutambo wako kuda entertainment isusi tine full equip PA system tisatenda pa PA system tine 200 sita tent 200 sita zvekuti makawanda semudaita musangano mutambo muchato marora birthday whatever gathering yambofunga church conference chipi chacheo chamuri kuda kuita ma celebration for graduations whatever gathering you may think of ukabaya ipapo unowani mokwana mese ndati 200 sita tent a 200 chairs a full equipped PA system powered by 5kV generators diesel and petrol engine for backup power backup hapana pano kuti magetsa ainda over watadza mutambo maya kana iyayo akakundikana tine mamwe midzvararira ndisi kutaudzwa kuti manamba chimangani ma generator for backup power backup only atubva taenda pa deco deco iripo yakakwana yese timu racho deco rine decorator varipo ndataura ma chairs deco asipana kuti trend redu ra shongedzo ra chena nai chasara vanhu kupinda chete mapinda mukati muri kuda entertainment tine ma DJs tine ma MCs atobva taita ma performing artists pandoti ma performing artists akana muchida uroyerwa mu music live vachiimba ipapo ipapo muchitowaona usatsoki nazvo izvi achauna kuda chii let there be light tikutorevesa zveshuwa ngazvioneke ngazvisika mwoto zviriko zviri kutoitika atoenda futi pane vanodaita zvemusic recording studios there saka muona kuti zvinhu zvacho entertainment world ikonga ndabva ipapo pa ndiri kuti kana muchida kutakura zvinhu zvandataura izvi PA system tend noendi chichichi timu rinopisha matende riripo rinoita deko riripo rinoita zve PA system rinoita zve MC vanotaura vacho zvese zvauri kuda zvekuwanikwa zviri under one roof uri kuda kuita music wabva ipapo uri kuda kutakura zvinhu izvozvo tine UD track rinokwanisa kutakura zvinhu zvese izvi nowandu hwaso aizvi ukaona uchita kuchipotsawo pakadaiso hausi kuda and it's very cheap and affordable full package ndikutaura kuti kuda zvinhu zvese zvandataura kubva kupa system kusvika kuma artist ne lori yacho that's the cheapest one saka kudawo haya hanu hanu ichogona kudhurira padei ukati tende zvese zvese zvemusi watsu ngazviuya the cheapest one cheap deal awadero futi ukati aiwazve takazowedzera taingogumira chiti tende motikari ndechika pane nyama futi kubva kusausage minzi mawoenda kubeef yacho uchida futi tikusupply we are there for you the same number ndidzo dzadzichinje 077 ','','////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
5. Ah, ukatadza wepa papa.